0: òkè tí ń tí ló wà láwùjọ ìròyìn eré ìdárayá nílẹ̀ yìí adéronke adéṣọlá olórí sport máa ń gbé wá débẹ̀ anytime anyday jáwọ sí on splash fm 105.5 ìbàdàn àwòdì tó rí bàrà lọ́rí yẹn ni lékèlèké tó rí kẹfún tún lọ mọ́ ni gínigí sí ni o olórí sport tún ti padà ní lápọ̀tún ẹ ò ní wò ó tán.
1: O da eyin temi Adeyemi Adesola olori sport Ibadan Kamavinga Mututide lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le o ti shojo e ni kan kuje e ni gungi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure ki e
2: wa olori sport
3: wa trabaye

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Àmọ̀pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórú ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ̀.
1: Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
2: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Share Love,
1: a quality product of Seaway.
2: Ìwòsàn ìtúsílẹ̀ àti ìdáde ńlá nínú ayé.

0: breathe through it.
1: Just one Puro and better bottle starts. All the hot shots, the sweet goals. Ball with the scatter dada and make mind cut to the tiki taka and sangalo.
0: The kind ball we will define.
2: Yes, sir. It does set. Touchlight the Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, live on Top Super Sport. Recharge at GoTV today. Or new customer fit get GoTV decoder. We carry 1 month jolly subscription for 15,000 naira. Make you enjoy for house or anywhere with GoTV stream. GoTV. Love it.
3: A mọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
4: Orúurú ìsebè ni mo fẹ́ rajà rí.
3: Orúurú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
4: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: A mọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
4: Orúurú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Orúurú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ orúurú ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Orúurú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi orúurú náà ṣe.
4: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Ororo Isebe Devon Kings ni Ororo Isebe to dara.
3: O dara be ore mi.
4: Devon Kings, ohun aladun, adun to ko ebi ati ara mora. O wa ni gbogbo ile itaja Jackie Jado, orilẹ-ede Nigeria.
5: Here is
6: 105.5.
5: One station, all the hits.
6: 105.5 Splash.

0: FM 105.5.
1: Onkile, omile, onkile, omile. Yeah, yeah. She be a
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.
3: Òkè ìwé rí ò para ẹ̀ mọ́ gbajúlé gbajúdà rédíò Splash 105.5 FM aṣáájú nínú akọni akọni aṣáájú Splash FM ìkànnì ọmọlúàbí Splash FM
4: 105.5
3: àgbà rédíò.
5: A sọ̀rọ̀

0: káàbọ̀ padà látọjú ọjà Aria Extravaganza.
1: Easy Motion Stories.
0: Èyí ni ìkànnì Splash 105.5 FM.
1: Easy.
0: The Integrity Station Promoting Right Values. Ọlárẹ̀wájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ Adé òsì ni mi Elephant Solo, ọkàn ṣoṣo àjànàkú tẹ́gbà àgbòjì ẹ̀fọn papọ̀jọ G Square Arco Sky Gíran Global Radio King of Skoro Continental and Intercontinental.
1: Ká má mo ṣì ká tó lọ láyé.
0: Aria Extravaganza re, this is Aria Extravaganza.
1: Tíyà ká tó lọ láyé.
0: A supercalifragilistic expialidocious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀.
1: Lẹ́kùn mọ́mọ́ sílé, wọ́n kí pé.
0: Medley leléyìí.
1: Ọlẹ́.
0: Easy Motion Old School látọwọ́ kò fó wọ́ndà.
1: Àṣà.
0: Fúlàní ṣe bí ọkùnrin wọ̀lú ògìdọ́ ṣe bí ọ̀lẹ́wàjọ́. Àwọn ẹja ńlá máa forí labú, ọ̀nì gidigba ní finú omi ṣàrígbọ̀n lọ. Ọ̀pẹ gbogbo ṣẹ̀gìṣẹ̀gí. Ẹnìkan yẹn kọ́lé tán kí wọ́n gbàgbé òtí.
1: Ẹ̀yìn
0: ẹṣin ìjoko títí kó gbàgbé ìròdì ẹ̀.

Ọlọ́run ọba aláàánú ni ẹ o. A ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹ lásìkò yìí. À ń ké lóhùn rárá. Kódà omi jẹ́ a máa tojú wa sọ̀kalẹ̀ sí ẹ̀kẹ́ wa bọ́ sókan àyà. Àṣebí ò bá sí lójú kì í kán sáyà lóòótọ́. Àwọn arawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹ kábíyèsí Olódùmarè. Alhaji Taiwo Azan Ogogo dọwọ́ ẹ̀. Gbogbo òṣèré pátápátá, gbogbo òṣèré tíátà tó fi mọ́ olórin, gbogbo aláwàdà kẹ́ríkẹ́rì tó fi dórí àwa tá a wà lórí afẹ́fẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán tẹlifíṣàn, àtàwọn tí wọ́n ń kọ̀wé ìròyìn àtàwọn bloggers lórí ayélujára, àti gbogbo ẹni pátá lọ́nà kan àbó míì tó já wípé wọ́n ti jẹ àǹfààní pé à ń wo sinimá a sì ń gbádùn rẹ̀ àárẹ̀ kọ̀ọ̀kan ńbẹ̀. Nínú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ipa tí Alhaji Taiwo Azan Ogogo ti kó nínú àwọn eré ṣíṣe wọ̀nyí náà là ń panupọ̀ tá à ń ké sí Olódùmarè ọba pé kó dákun dábọ̀ ìwọ lọ́ba tó ní àṣẹ lórí gbígba ẹ̀mí àti dídá sí. Àwa ń bẹ̀ ọ́ lọ́jọ́ tòní lálẹ́ tòní àti bí gbogbo tí wọ́n ti ń ké pè ẹ́ pé kó dákun dábọ̀ báwa dá ẹ̀mí Ogogo sí. Bá a mú bọ̀ sípò ṣé bí ìwọ lọ́ba tó jẹ́ pé bó bá ṣe bá bá ẹnìkan ò lè bí ọ́ ìwọ náà lọ́ba oníṣẹ́ ìyanu oníṣẹ́ ara tí wọ́n fi sọ pé irọ́ ni Lázaro ikú ti pa Lázaro Ogogo sì ń bẹ láyé ìnira ló wà. Ìnira òun náà sì rí ó lè padà sọ di ìdẹ̀ra o. Àní Lázaro ikú ti pa òun ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá òun wà nínú ìnira mọ́ àbí ó wà nínú ìdẹ̀ra. Ẹ̀mí wulẹ̀ ti bọ́ pátápátá. Ó sì fi àṣẹ sí ẹnu ọmọ Màríà Jésù Kristì tó sì sọ wípé kíká Lázaro ó dìde lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́rin tó ti dòkú káàsà. Kí ni nǹkan náà ti ń bẹ lára ọmọ ènìyàn tó lè ti dòkú tọ́ba adániwá yóò lè pàṣẹ kún fàyà kan wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ á sì rí.